adwuma ɛne ayɛ sɛ nnipa bɛtwɛn wo nyankopɔ na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tera saa nnuankrabɔ no akɔdwurɔ bia tena kwat na wo sɛ wotena ho a wobɛto yɛ ayɛyie wo wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyie wo na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔ a wasɛ wani fa sɛ da nyina